jaioa. Da amabi urtegaz hasi nintzen fanderoioten Joaquin Goti, Jose Rotaetxe da Juan Txapelegaz.